Chobo namba, da zangko re nyan li ojo shibi lo ji ni ba de na ji ba, nga sanja tsirin ka tongwi lo ji, me li shi ba de yin. Lo ji de cai zongki na gangbar dang, yang zongki na nga sanja tsirin, ji ba nga sanja tsirin ka tongli ringa, nyan da jan nyan go.